sokango na ya e bien ndé na wa namba ndé njamu na kwa na esoka pe ya bien mudi mwese tona bonda yo no bube. Bona et ilanga mbube nyolanje. Nabe no, wazontane, olanga yemi.